Satan owuo ena kubewu. Etifiti se wonipa ye aso dene de tie nyame. Afei enipa emfa wo nyame asem nyahwe. Enipa drum empempenso se eye ne se.

0: Yesu be ebeje o.
1: Ya
0: wo fem no. Yesu wo be sane wo fem.
1: Yes.
0: Yo fuyima.
2: Papa.
0: Yesu achi ekwan fufuru bi eno.
2: Amen.
0: Ekwan fufuru bi wo papa.
2: Ekwan bia ni ho bio.
0: Ekwan ne ye de ya papa kasama
2: me. Na ye mo fa. Tumi bia ni wo Yesu achiri.

0: name of Jesus Christ.
1: Papa, your bomb pa ya etwa to. Ye ka kire onyame wo kokro se. Anadwe ye de apemfo a etie ne bre mu nyina. Apemfo e wo ye pro no issue ene ye mantamu. Any one wo on my gun mu. Onyame ensem patie fo wo tie asempa FM. Na enna na

0: 0595 715 5252, 0595 715 5252.
1: And I'll be at the number 0556 1787 92, 0556 1787 92,
2: 0240 0240 84 84 83 83 57 57, 0240 0240 84 84 83 57 57.
1: Nyame yadoa yawa da ebai ye wo kutuba bi down,
3: kutuba bi down
1: owo ufi isanwa na ba usi alajo janshi
3: yes
1: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya sati anwume 630
3: 630
1: ni apo 830
3: yes.
1: Amen
3: amen
1: ba ni da oso mi ni se onyankopon eye de ebeyi wa firi mu enyan ene ye be sa yale ne mo onyankopon wa fre no.
2: Thank you Jesus. Yesu di ni yaduma
3: yes
2: enu mre ye be biye phone line sama ye tie fo ama etie fo ba mu anadwi wo nyame wo hom ehye me sa anadwi ye mo mpa ye ma onyame ye tie fo
3: yes
2: anadwi wo nyame ba bia anadwi wo tie ye bo mo de na fre ye na anadwi wo nyame enam ye so de wo gie ene fa ho di e bebre wo ye bo mpa anadwi ye lines no eye 0240 0240 84 84 83 57 57 0240 0240 84 83 57 57.
3: Amen
2: amen. Hello
4: hello
2: hello
4: Pacho mire mire
2: hello
4: hello
2: hello
4: yes
2: Daddy Pacho good evening
4: Pacho mire nyampa boy
3: asempa
2: Pacho Daddy udini baby ya ukaze free
4: Pacho femi ya kwisi mikaze free is legal
2: one okay okay damn Pacho umpaye upia topic ni say
4: Pacho, my wife on a pin phone and my bomb payama.
2: Prima. Your papa said ne yere afefru. And I dream say yempire no eye mame ne dia.
3: Yes.
2: Winya winyame ayaresa. Winyame enwusra. Say

0: kwan na wo Yesu Kristo dinimu amen amen ya de ofreni nyina besi mama onyame sira oya ma yenkasa wo kire
1: me pacho
0: ya de ofreni nyina besi me pacho ane ya de ofreni ofreni nyina besi misa o eseye kwai wo betumi afre yen e wo 0240 84 83 57 ye pfi estudia zo betumi eya ne akasa na urade enam ye so de oje ama 0240 84 83 57 ye facebook ne so eya papa kwami owusu wo kwa wa ubehu ye messages nyina wo ho ye videos nyina wo ho no empire nyina wo ho kuforo na join share na like it. Na wonyame enam so edwo je be ma
2: nyame adu a yawa da e bai ye wo kutuba be down
3: kutuba be down
2: owo ufi insanwa na ba usi alajo janshi
3: yes
2: kutuba be ka uduwa udu kutuba be kwa fre ya sati anyume 6:30
3: 6:30
2: ni apo 8:30
3: yes.
2: Amen
3: amen
2: ba ne da oso mini se onyakopon eye de ebe yi wa firi mu enyan ene ye be sa yale ne mu onyakopon wa fre ye no
0: papa ye da wasi anadwin so
3: amen
0: pempensua wo de wo ma eduru
3: Jesus
0: ye bom paye kwa so

0: obi abese nemu owo bre ze ebre ne sudia papa wenyame eni bibia obebeye se wona wentie asem no obeko wo se yemu se
1: so vujo fa me ko revision 11:20 asa waka se mi me pese o kan ho revision chapter 11 verse 20 no
2: revelation chapter 11 verse number 20 yeah adi sem woma no iti duba ko nkin kan so adio no no
1: ase dai so von pacho mane so na ye tete what's dai
2: revelation 11 verse number 20
1: won ababo aye boy ni nyina bewie nyame anim ye kasa die ye tobo tobo ye ni na bewie nyame ni
0: yes
1: same ya me jam ya papa ana wo so ya papa ni na bewie nyame ni
0: yes
1: ye paye po nyame bebu ya te
0: amen
1: onyame betesa kunu akasie ni e bebu ya te yes onyame betesa kunu ana wo kana e bebu ya te
0: yes
1: ye paye po bebu ya te na ahoma na wo ka ahoma bi wo ha ye bebu
3: a sempa fm
2: 20 verse 11
1: correct
2: na mi hunu ahinwa fita kokoro
1: wasi o ahinwa fita kokoro bi
2: ene de ya woteso
1: ani ni woteso no
2: se wo soro ni asase dwane nanim
1: o soro ni asase ene edwane wananim kwai kwo
2: wanya baabi ama won
1: bible se wanya baabi ama san kofo no o soro ni asase no wanya baabi aye de ama won
2: na mi hunu awufo
1: afa ni ohun awufo
2: enketwani
1: akase enketwani de akase ohun kula ohun kula ohun pedif

0: soldier. Oh, biara wa. So mu jeje ingwa na ni mu. And found the post awo. And found the tumi awo. And found ni awukura. Ube jeje mi ni mu. Ni bebu wate. Come on me.
1: No biabia nwoma.
0: Bible say obiabia nwoma.
1: No biabia nwoma foforo
0: bia. Afedi enko biabia nwoma foforo bia na ye de enko nwoma.
1: No nam asam a watwe no.
0: Bible dia dan se se enam asam a ya twa wonko nwoma nimu no e de.
1: Eso bubu awufuo aten.
0: Afedi e di bubu awufuo nyina ye de aten.
1: Se de onwoma te.
0: Se de obiabia la ye de nwoma te.
2: Yes.
0: Wake sa wote ojuma ne sen. Abraba bo ojiri se eso nyame ani. Ojiri se onyakopo pie fi na yin diema a wo ka ne ma ho.
2: Yes.
0: Kisha wa brabo yo. Se wa wua muwene nte. David ka sebi so awradie. Mama ni yade. Mami nte na manda uwonda. En nabi ya wadane yo uwonda. Abrabo bi ya ubonu. E yo uwo brabo. E ya ni wasede abrabo. Muwene mna uwoso. Na soli jia. Na sukfe urate. No nyame beji un.
2: Amen.
3: Yase nya udia.
0: Yase nya udia. He ya ba ya ba ya ba yase ya ba senja.
2: Yes.
0: Yesi be twem ne na kono. Yesi twem ne na ho fe. Yesi twem ne ne enwa japade.
2: Yes.
0: Dia ye ye. Da kupe ya
4: ka. Asemba FM.
3: Ehina
4: ho
3: ko.
0: Ehina ho.
2: Yesika wo.
0: Ehina ho fa.
2: Manka sia wo.
0: Ehina ho ko.
2: E man man sisi.
0: Da na wo.
2: Hey.
0: Da na wo nya mi ni bi. David wo japade ni nyanso wu ye.
2: Yes.
0: Solomon wo sa japade ni nyanso wu ye.
2: Yes.
0: Ayin fa kese kese ye den. E bae. Na so mi na ye den
1: mo. Mo ko.
0: Omo wu ye.
2: Omo ko.
0: Na wo wa hu. Wo chira na wa dey. Wo da ho.
2: Ye not here.
0: Ye not here. Waye wa peja da dia waye kokoti. Obi kan oboni. Wo chira na wa nya show. Na dey.
2: Da ho.
0: Wo ti me peja. Na da ho. Mo wa ni mra ho so.
2: Yes.
0: Me man ya wa nya ne wa hu. E fa wa na Yesu beba. O fa mpa cho to aso kakra bi. Ye nya so bo mpa ya kakra.
1: O se
0: dey.
1: Na apu yi na ufo ma.
0: Apu ya da yi na ufo ma ye kwaka ntanta mame.
1: Na asama na owuo ni asama do yi na ufo.
0: Bible say owuo ni asama do ye da yi omo so de ye de emaye.
1: Na obu obi ala ten.
0: Afen ye onyakopo bu obi atese no ni nwa ye de ti. E popo onyakopo bu na ten. Owuo tu me no onyakopo ye de bu na ten. Asama do kwa eji ni pa esie no. Onyankopo bu na ten. Awo a onyankopo abɔ sɛ ne sɛso. Wo no mu wa ten. To asoma me.
1: Ase
0: dai.
1: Na wo to wo ne asama do twene ogyatade mu.
0: Bible sɛ de ye ɔmo ye wo mu nyina di wɔn kwa nwoma no ye to mu twene dai ogyatade mu. No mu ye dai.
1: Ye no wo mpre no.
0: Wani owo mpre no a onipa bewu. Owo a wo ye de ɔne de sɔfo sɛ ɔye papa. Ba kwa kɔ me. Be di de. Na mo wan ye papa ye beto akye jatadin eja endum da e dada ja no na ye beto akye bra sister mo woni mra ho so na tembo bi ba woni anu ye
4: uti be kase
0: wona ye na mami ye sei uti be kase ba sei anwo chenti misikanti meja padi enti me manwo fenti na be ko ye sei e fi se Samuel na na wo san yo mani nyina no na nyame so wona di fo nyame so wona so fo nyame so wona sempeka fo e ka che o se ne awye no e do be ko sey enti mo woni mla ho so e na wantie e na do wo to ne awo so e na do to wo to nyansa so wo do wo to ajapade so wo do wo to anwo ofe so wo do wo to minister bi so wo do wo to president bi bu na te Minister bebu na ten. Police bebu na ten. Obi bebu na ten. Asofo ye gya ye nyina ye wai. Onya men ka se ye de bebe ye tie ye de. Omu ya ten. Obebu ye nyina ya ten ba ku ba.
2: Yes.
0: What you say?
3: Ahema wo kai. Na mama wo say asase we zo. Nyame de obi apa ma no.
0: So nya
3: de ope.
0: Ye ni ape.
3: Judgment day no.
0: Edano beso. Edano beso. Amen.
4: Amen. Papa achede ye kura. Esombo. Na edimu a wonyame edima enipa eye ope se ne ope ka no ope wonyame abodie mu nyina enipa nko a ne wobi ope will wonyame enema wonyame ebo ye nyina enipa nko a eno de sadie ne ma no na wode sadie na ma ye se ne be ya awiyeye bre no obenya kwan na wobu ya tente awiyeye bre no se ne be ya awiyeye

asempa 94.7 asempeti akase ye bodebre so a ye ba bekenka dia ma o philip o se bonso ni team no ene na nya asemketo a head ya hemre wom de sisi su bia yeso ye bam we ensem odu a etwa gu o mem na ja ye ensem twrofo ada ma ene ye kwabena si atwepe ye sisu wa kru kire ni nyina dia ma me bekenka dia ma ensem su de yesu bi nam pa de dimu akotire bi ni se eye ejindambo abetodwa ekyirim se se de asomdua ba e ho atadin emu sem wo ha wo ba beti bie gprt mpanimfoɔ so na aka sɛ wɔkyerɛmu sɛ wɔbokɔhyia mpanimfoɔ a mpanimfoɔ se ka hyɛ ntuade a nkɔmo pɛ 30% ne deda bi o abii 10 na wɔmo nye 15 wɔmo so se 15 paa deɛ wɔmo nye ne nnɛ ɛnye ne kyena ɛmu nsɛm ha bɛte nsɛm no deɛ ɛdɔɔso paa tim ne nyinaa yɛ krado ɛdin ne yɛ ɛkɔme nana adɛ mu no nkom yɛkɔno no

anima wo aside bre enana jio jiwasido jiwasido ye dawasio ye dawasio ye dawasio ye dawasio ye dawasio